Kegodaan ning lanang, nahan rindu beli kejagan. Aduh, ampun. Priwen rasane nahan rindu teman yang sana. Rasane ku kayak apa sih ya, roller coaster orang kajadinda.